a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji, vi ste od onih što se ljubavi.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD. Snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku. Vaš Studio M.

Dobro jutro, dragi moji slušaoci. Kako ste vi meni jutros? Da li se izdržati ova temperatura u jutarnjim satima? Imam i onih koji su već umorni ili oni koji još tek treba da se probude. Vjerujem da ima i jednih i drugih, ali ovi što su već budni i što već odavno rade na svojim radnim mjestima, njima posebno kapa do poda. E sad, koliko nas je imalo besanu noć, koliko nas je imalo, ne znam, jednu lijepu noć koja nas je nosila onako fino snovima. Koliko je odmorni, koliko je umorni, ne znam, ali znam da je petak i hvala Bogu na tome. Evo nam stiže vikend, ali ćemo ga iskoristiti. Jutarnji program ovog jutra, evo već krećem. Nastavljamo samo veselo, ama nikako drugačije. Ima tu onih pjesama koje su možda nekad zapostavljene, ne znam, bez nekog posebnog razloga, pa ćemo malo jutro se da ih, eto, plasiramo vama, da ih ne zaboravite. Moje ime je Suzana, znate vrlo dobro. Ja vas se toplo pozdravljam, da vam bude još toplije. I želim vam dobro jutro ovog divnog petka.

Poslednji dan ove radne sedmice, pa nas na većini puteva može očekivati mnogo gužve u gradskim centrima i na graničnim prilazima. I te kako se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo opreznu vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Nadam se da su vam ove moje riječi došle do uha i da ćete poslušati ono što vam se apeluje. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da duža putovanja planiraju u ranijim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Na graničnim prelazima bi bilo dobro kad krenete bar tamo da se kontrolišu i te kamere, da malo pogledate kakvo je stanje, jer situacija je promjenjiva iz sata u sat.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

način. Strelac, potrebna vam je podrška za vaše planove ili prijedloge, a danas možete je i pronaći. Ne ustručavajte se da pokrenete temu o kojoj već dugo razmišljate. Kada je ljubav u pitanju, dovoljno vam je i malo vremena provedenog sa voljenom osobom da biste vi bili zadovoljni. Jarac, naglašeno polje karijere, položaja i odnosa sa nadređenima stavlja u prvi plan poslovne situacije od kojih mnogo očekujete. Pokrenut ćete pitanja koja su vam važna. U emotivnom segmentu očekuje vas lijepo i zanimljivo popodne sa voljenom osobom. Vodolija, raspoloženje vam je neuporedivo bolje nego prethodnih dana. Sada već možete da se radujete pojedinim dogovorima, a postoji mogućnost i za financijski priliv. Emotivni partner spreman je da vam izađe u susret i ispuni poneku želju. Ribe, važno vam je da dobijete potvrdu za svoj rad i da shvatite da vas kolege i nadređeni cijene i poštuju, a upravo to će se i dogoditi. Priznanja stižu na vašu adresu. Osoba koja je već neko vrijeme prisutna u vašem životu kao poznanik počinje da se ponaša drugačije. I danas ćete imati jednu lijepu priliku da premijerno slušate novi album Milice Pavlović na našim frekvencijama.

0: letiš.
1: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio, Studio M.
2: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, lošu gde bi. Da mi osmo...

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
6: Marketing.

0: EPP
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.